Pianistica Angela Chang izvela je arabesku u C-duru opus 18 Roberta Schumana. 60 godina poslije nastala je naša sljedeća skladba, Simfonije za puhače, koje je Igor Stravinsky napisao na narudžbu časopisa La Revue Musicale u počast Claude Debussy-u.

Моцартова Електра полуди, јер ќе незино да брани кдочи на престоле, али уз другу жену. Белинијева Елвира полуди, погрешно, мислечи да е супруг вара, а Додицетијева Ана Болена луди, исчекујучи своје погубљење. Амброаз Тома угласбио е Офелино лудило, а Верди – Отелово. Руско лудило доносе отрована Марфа из царске невјесте и параноични Борис Годунов. Бритнов рибар Питер Граймс поклекнуо је пред притисцима заједнице, а одабир завршавамо гласовитим лудилом Лучије ди Ламермур. Најпри слушамо рецитативи Арију Електре из Трећег чина Идоменеа Волганга Амадеуса Моцарта, Cheryl Studder, Orchestra Academy St. Martin in the Fields и Sir Neville Mariner.

0: Pa li nisu s Đuka?
1: Uvijek faljen, baba Maro.
0: Došao si, a? Teško je bilo.
1: A, teško.
0: A, proživio si puno. A sad? Drugače ćeš morat rano, moja, drugače. A Smilja, kćer tvoja?
1: Pa šta je s njom?
0: Izrasla. Cura je to. I vridna je. Lipo dite.
1: Ne.
0: E, došla sam. Otac si. Šta misliš? Hoću je dovesti tebi. Neću li? Ti nju ne trebaš. Nije li? A mi nju trebamo. Mi smo nju lipo udadirili. Ljulja, ta moje unuče. Odivamo je, ranimo. I zemlju tvoju tili smo dat orati za sijat, ali Marka moj govorio, ma ljutio bi se Đuka i svašta bi on, pa što da diramo njegovo.
1: A mogli ste, pusta je ležala.
0: Nego vidim, prominio si se. E, da, patnja nauči. Ali uvijek je dobra duša bila u tebe, znaj. Samo otac tvoj, on je bio ajdučina. E, nego, kako misliš? Kaži o njoj, o Smilji. I sa zemljom, što ćeš?
1: A šta da kažem? Smilja neko stane u vas, a zemlju ću raditi.
0: I zemlju ćeš biti kadar izdržati.
1: E, promijenio sam se ja. A i promijenili su me. Vićeš šta je Đuka, Đuka Begović.
2: Čutio je Đuka radosna čuvstva u sebi što može da reče nekomu da se promijenio, da nije više onakav kakav je bio. Trglo se u njemu.
1: Poživit ću ja, alajiću.
2: Popravio je ogradu, pročistio kućicu, okljaštrio suvar sa šljiva i sasikao mladice oko njih. Došla zima. Đuka s radom stao, pa se propitkiva. Misli mu ne daju spavati.
1: A jel ja to po cilu radim? Utamničili me drugi 4 godine, a sad tamničim se sam. Za par godina ću ostarit, za 10 umrt, a onda? A, teško će se naći, ko će me oplakivat. Smilja? Tuđa, posve tuđa. Živi i ne misli na me. Pa jel to život? Rad mi omrzo. Ne, ne rad.

0: sam sam sebi omrzao.
1: Gdje omršo, Đuka? Sav bljed u licu.
2: A za čim tu žaluje?
3: Za čim? Za davnim danima, za potucanjima, za besanim noćima.
1: Svi s njega onda bojali, a? A sad?
3: Mrtva vuka, ne boje se janjci. Hvaljen Isus, Đuka!
4: Uvijek hvaljen.
3: Haj, Sid, evo rakije.
1: E, viš ga. Kako da ti dođe? Mislili smo, posvetio se, Đuka. Obogomolio.
4: A posla nestalo, pa sam došao. Šta da se vrpoljim po kući, jel?
5: Poslije takva uvoda, Đuka se našao među njima dnevni svakdašnji divanđija. A oni pričaju o svemu. Susjeva prelaze na život u selu, sa života na maru, s marve na davne dane. Nije reći da su Đuku razgovori ti ostavljali hladna, ali ni to da su ga bili kadri zagrijati, osvojiti, zadovoljiti. Više puta se njemu čak durilo njihovo mudrovanje o preuredbi svijeta i života, koji nijedan od njih nije pomislio usvojiti i prenijeti na svoj i svoje obitelji. I onaj njihov vječni, pa mi tako kažemo, samo da se divani, bio mu je do skrajnosti bljutav. Zato, kada dođe do riječi, tuče ih svojim govorom od svukuda.
4: A vi ste živjeli u gledavanju od druge. Ako drugi ore, orali ste i vi. Ako žanje, žnjeli ste i vi. Da su drugi drugačije živjeli, a i vi bi.
1: A ti li si bolji, a?
4: Moj je život, život moje volje.
1: Znači, bolji si.
4: E, nisam. Gori sam ja i volim da sam smrt bi bila da sam povi.
6: Ej, kako ti to?
4: A vama trebaju žvale u zubima, a meni ne. Ja mislim...
6: A mi?
4: Ma vi imate mozak za drugoga, a ja za sebe.
6: Ma vi ga, sad ću ja tebe.
1: Pusti ga, pusti, ne grize pas koji pulaje. To mu u krvi. Šimina bisna krv.
4: Divaniti svaki božji dan uvijek isto, uvijek isto. Pa čemu takav život? Treba proživit nešto veliko i silno, ali to se tu na tom selu među tom čeljadi ne da. A ja hoću svoj život, posve svoj.
5: Eno vrbe. Stisle se jedna uz drugu i nadvirile se nad tihe vode, nizine i ravni. I samo šute. Najniže tanane grane dotiču se glatke površine, rone u nju. A zapad je, suton je. Da, obično je bio suton kad je prilazio vrbama. Negdje iza šljivika tone sunce. Kroz vrblje teče rumen njegova.
4: Ko mlada krv.
5: Igra na bljeskavu lišću i hrapavoj kori kukastih debala i lako bojadiše vode potoka.
4: A ona ide.
5: Svagda on opazi nju.
4: Eno je, od sela.
5: I ne skida oka s nje.
4: Pugnute glave, s maramom navučenom na oči. Sad će stati. Podignit glavu i... Evo, meće ruku nad oči.
5: Ne vidi ga, a on vidi sve na njoj.
4: Košulja, crvenčasta pregača.
5: Znade već, potpregnuta pod lijevi kuk i čisto čuje kako šuška osnažena rasvjetala livada pod njenim nogama u žutim opancima.
4: I evo, sad će stići ona.
5: Još 20, 10, 9, 8 koraka. Ruža. Čobanka ruža, kako li se ta žena njegova uhvatila srca?
7: Daj, nemoj. A je sami, ha?
4: A, tvoje lice garavo, crne oči, kosa, puna bedra I usne crvene ko poluzrela trešnja bez premca u selu.
7: Bez premca, jel? A ti, Đuka, samo bilaziš oko žena, oko šokica.
4: A šta? Šta one, a?
7: Znam ja šta su tebi priča.
4: A dobro, bilo je. Bilo je zgodni, upaljivi i strasni, ali u svakoj sam uživao samo čas. Sutra se ne bi ni obazro na jučer. Kod nijedne se nisam ustavio, nijednu da sam ikako zavolio.
7: A ja?
4: A, drugo si ti. Ružo, ti si me se bojala. Ti si žena voljbe. Vraškava si, đavolja. Smutiš. Zavolit ću te, hoću sunca mi.
7: Evo, ja sam cijeli dan mislila na tebe i na ono sinoćnje pod vrbama.
4: Vrbe, vrbe šta zaklanjaju tvoje tilo.
7: Muž, šta bi rade, muž mi rekao.
4: A pa šta rade? Šta selo, šta sve to živi dok se dade i ne puštaj mene da se kidam.
7: Jo, pa Đuka, kad tako govoriš, bojim se.
4: Ma nemaš se ti čega bojati.
7: O, ta neka moć u tvojem oku. Nisi ti kakovi su drugi ljudi.
4: Nisam. Nisam, ali sam tvoj.
7: Je, moj si, ali niko ne zna voljbu našu. Evo i sad sam rekla u seloću, a eto prokrala sam se.
4: Neka te meni. A, pojao bi te.
7: O, đavole, umrću.
4: A šta to radiš? Šta ti, Đuka, radiš tuđom ženom? Rade ti je prijatelj, sve bi za tebe učinio. A sad sumnja, sigurno sumnja. Ej, šta sam taki? Ja, krv je to.
7: Šta krv?
4: Pa krv. Krv u meni ključa. Kako sagnem glavu zemlji po licu, koda cvatu ruže i da me bocne kogod u žilu o laktu ruke, prs krepke vrele krvi šiknio bi put nebesa. A ja, kad bi imao takovu ženu ko šta sti, ko bi samo prst metno na nju, odmah bi trunu.
7: Šta pričaš, Đuka? Aj, dođi, dođi pod vrbe, dođi.
5: On je sebi i razum i dušu predočivao kao nešto jedinstveno, cjelovito. Njemu je to, razum i duša, bilo krv. I umiranje čovječe on je vidio u ohladnuću krvi. Krv mu je bila pokreta života, a o duši samoj...
4: Duša. Ma kakva duša? A gdje je duša u čovjeka? Da čovjek ima dušu, ne bi krao, varo, lago, otimo, pa zar bi umro? Ovako što dođe po zemlju, e to je sve. Sav čovjek. A to se i smrdi, i zgnije, i strune, nestane i ništa ne ostane.
8: Pice, ločice!
5: Cigani seoski, od koga prime douhu, tamo i tamo, taj i taj se keri i evo ih nepitanih i nezlanih. Rukavom brišu nos, mažu gudalo, udešavaju egede i čim struna cikne i jaukne i propara zadimljenu i zapljuckanu sobu birtinsku, već sve luduje.
4: To je luda nad ludama, moj rođeni čača Šima je to Begović sačuvao, a sin mu njegov Đuka eto rasipa. A zar nema pravo, a? Ko će kasti da nema pravo? Ima, ima pravo. I oću da zapiću sve do zadnje kraj care, do zadnjeg obojka i još neću biti siroma. Još mi moj život ostaje. Sviraj, cigo!
1: Eno ga. Sve po starom.
9: A pirtaš samo piše kredom brojke.
4: Još litru, još dvi, tri, četiri, pet. Pića, karte svega, baš šta košta, ne košta. Mislite da ja ne znam da me varate, ali evo puštam vam mater, vam vašu barčete su u doba starosti. i kajanja morati mene sjetit se dnim oče našem. Lovac u džepu, vrag u srcu, on podgriza život, tu je krv, on po života odzme. I ne mislite, taj Đuka pije jer je pijanac ili pića žedan, jok, nije tako. Đuka pije zato da novce zapije, krstim njihov neki nema. Odi vamo, odi vamo kad ti kažem. Sidi mi u krilo. Svi ste, vi ste, znam ja sve cure i snaše u selu, a? S kim koja razgovara, koga volim, koga mara. Ajde, reci šokice, odakle ti ova nova odjeća, a? Znam ja kakove poslove vi u gradu obavljate. Đuka pije i zato što mu je pijanu lakše oko srca, što pijan može svakom pljuniti istinu na lice i zato da svoju pamet opije i zaludi da ga ne muči i ne mori. Pa di smo mi šokci za zemlju stvoreni? Pa mi smo čeljad vilenjačka, mi smo ko leptiri, malo više sunca sagaraš, malo više kiše crkaš, leptiri, i samo bi od ruže do ruže, od ruže do ruže. Da krvi ti tvoje ide u mukni.
5: Bećari se razumiju svašta, ne rade ništa, sve im je bescijeno i sve izrabljuju tako da se naužiju. U svom je gunstvu i svoje bećarskoj silovitosti kad kada ni za život ne mare. A takovi ljudi bude drhtaju slavonske žene, osvajaju nju lako, bez borbe. Ta svaka ta žena upravo je požudno pila sve izražaje bećarstva koji protkive u tisuće i tisuće narodnih popjevaka Slavonije. A Đuka je pak bio pravi bećar. U takvome životu bistrina njegova razuma kao da je potamnila. Gipkot se u njegovu tijelu posve izgubila. Koraci njegovi i u praznoj sobi nisu odjekivali kao nekad. Nije ih se više ni čulo. I onda je žalio, a da nije znao za čim.
4: Čudno je kako to samo ide. Kaži danu stani i jok. On samo ide, a ti plači za njima ko te volja. Brusi se brus dok se ne izbrusi. Ide vrč na bunar dok se ne polupa. Tvoji drugovi žive poženjeni uz djecu i rad, brige i skrb. Oni razlikuju dan od dana. A meni je svejedno kakav je dan. Sve nosim jednako, jednako jedem, jednako spavam, jednako ne radim. A njima, njima noći nisu tako užasne kako mene. I dan im u poslu i znoju idu brzo, a meni? A kaki sam ja to? Najveći moj dušmanin, ja sam sam.
9: Đuka, pa s kim to govoriš? Ko je tu?
4: A niko, baba Maru. A to ja tako malo. Sam sa sobom.
9: A, Đuka, tako živjet grih je.
4: Pošto ste došli?
9: Pričaju po selu.
4: A neka pričaju.
9: Pričaju da luta šumama, livadama, namrknut, pognute glave, uzrikanih očiju. Počeli su sumnjati u tvoju pamet.
4: Moja pamet je još na mistu.
9: Otugaljivio si ti, sinko.
4: A nemaš ništa velit.
9: Zar nisi dobio opomene sa suda?
4: Ah, gospoda nemaju druga posla, zato side i šaraju, zato beru plaću. Ali ako oni moraju šaruckat, Đuka ne mora čitat i slušat. On ne bere za to plaću i neću slušat.
10: uprkos neću i neću. I napisat mogu svašta. Papir podnosi, a meni to koda zvrkom ni stazu.
9: Zvrkom ni stazu. A za Smilju i ne pitaš.
4: Pa šta ne pitam?
9: Treba nju ranit, obuć.
4: A obuću ja nju, evo tu su pare, mora izgledat koji svaka gazdinska. A ne da mi se po celu posmijavaju, to ja ne dam, pa šta košta da košta.
9: No, lako je za to, ali treba misliti na druge stvari. Cura je ona potpuna, a ti rasipaš misto da i njoj nešto odrediš.
4: A daću ja, kazao sam daću.
9: Ma odakle, Đuka? Eno ti zemlja ide na bubanj. Rađe sam prodaj Andri Mihaljevu.
4: Pa šta, gavrani, tjelo bi vam se tuđeg imetka, jel? E, ali nećete. Van! Lopovi, ajduci, dušmani!
9: Pokaj se, Đuka, pokaj se!
4: Eno je, eno zemlje, ona rani, još je nje, još sam gazda.
2: Jeste ga vidli ušao u crkvu?
11: Ko, ko? Nije valjda Đuka?
2: Đuka, Đuka.
1: Nećemo sad
11: ni Bog pomoć kad mu se na kuću uknjiži. I na zemlju.
4: Kad sam ja bio u crkvi, kad sam se vjenčao onda, od onda ne. Zar da u toj crkvi, od kuda župnik šiba one koji nisu platili lukno, grdi mladež, zgraža se nad kolom i divanom, zar da u toj crkvi utjehu tražim? Ja, Đuka Begović.
12: Moj grijeh, moj grijeh.
4: Da sve žene oko mene, a kakve su bile. Utirale su plod utroba, davale se za novac, za marame, za slatkiše. A sad krunicu i šakom u prsa. A ja? I ja da sam najgori. A zar nisam ja onaj koji je grišio od malena, opio se i kleo, ljenčario i zavidio. Maricu svoju ženu mučio. Oca Šimu napado i vrijeđao, glavu mu razbio, u kaznioni bio. Svoju kćer Smilju odbacio, preljubima tuđi žena svoj život ispunio. Zar nisi takav? I gori sam, i crnji, i gadniji. Zar ja da se pokajem?
9: Kokoši mi neće da nesu. E, ponesi zato ova jaja. Daj blagoslovi svetom vodom i u Gospe Ilačke izmoli milost. Izmoli da nesu. I kaži, reci, na godinu ću ja i sama doći.
13: Oću, oću, ne brini se, baba Maro. I oče naš i zdravo Mario ću izmolit za vašu dušu.
9: A ja ću kod kuće devetnicu za moj dug život. E, lipo je na svitu, dušo moja. A čekaj samo dok tamo dođeš. Vidit ćeš što je tamo svitine, Bogo moj. I cil vašar ti je tamo. Mlada si, možeš i poigrat. Biće i svirke, znam ja.
13: Eno tu ne. Proštenjar svih proštenja izlazi s velikim drvenim krstom.
9: E, on će sad na čelo povorke. Velika je to čast.
1: Znamo svi zašto uvijek tu na krst nosi. On nikad ne nosi sa sobom jela i pila. Njemu kao predvodniku svi daju.
9: A drugi put se ti, Andra, javi, pa ti nosi krst.
1: E, ne da župnik nikome, nego samo tuni.
9: E, eno župnika. Sad će svetom vodom zalivat. Požuri, požuri, Ola. Nemoj da bez prska svete vode otiđeš.
13: Idem, idem.
9: Ne zaboravi virovanje.
13: Da kazali ste već.
9: Đuka, što ti radiš tude?
4: Ajde mi ja na proštenje.
9: Ti?
4: A tako to, ba Maro. Okreću se ljudi. Čovjek griši, griši, griši. I onda na jednom dođe mu pa kaže... Klekni i poljubi zemlju. Okaj, a i ja ću.
9: Jaj, hvaljen Isus na nebesima što si me poslušao.
4: A zna i to, čim se vratim, prodat ću zemlju, a Smilja dobiva svoje. Imam ja još srca, a i dušu ću opet dobit, bab Maro.
13: Već smo odmakli od sela, šta ćemo tu pivat?
1: Ko nas tu čuje? Eno, ni tuna više ne drži krst visoko, nego ga naslonio na rame.
14: Nisam ja više mlad ko nekada.
1: Što onda ne prepustiš krst kome od mladića?
14: Hoću, to ne dam.
13: Čić tuna, hoćete rakije?
14: To uvijek. A ni željeznica neće ne namazana, a di bi naše noge?
13: A zaš mi ne bi željeznicom čistuna?
14: A ne, ko je to vidio? Kako je to proštenje? Di je tu pokora? Treba to nogom!
13: A što će ko znat? Zar ćeš ti popu pripovidat?
14: Ja neću, ali ćete se vi izlanit.
13: Tak di bi mi? Evo, platit ćemo za te željeznicu, oš?

0: voze se pod samu Ilaču. Pred Ilačom udare opet u litanije, kucanja u prsa. Čičtura opet drži križ visoko, pun pobožnosti i dostojanstva. I eto ih, došli su.
1: Tu ćete prenoćiti.
2: Kako ćemo?
1: U štaglju.
2: Pa nas toliko u jednom štaglju.
1: A kako, zbijte se malo.
2: A ti, Čičtuna?
1: E, pa ja imam još nekog posla.
3: Ola, de lezi tu do mene pozabat. Tu ima dosta sjena, a i meko je.
2: Ma kako ću? Šta bi moj Mija rekao?
3: Ajde, ne pričaj. Pa ti s nekoje moje tetke, čiji? A uvijek smo se vladali ko rod, pa li tako?
4: Olo, čuj. De vidiješ, šta spričinjaš da spavaš, Olo? Joj, tople su ti grudi. Bože, kakve usne imaš, Olo. Ne otvori oči. Niko nas ne može ovdje vidjeti. Svi zaspali ko poklani.
2: Zavoli, jedan... Aj.

0: najprvo u crkvu, onda ćemo u Bircus. Ručak ja plaćam.
1: Beže od mene.
0: Čuka.
1: Mene misliš imat ko švalera, jel? Cijeli dan bi se oko mene pritusavala.
0: U što sam ti ja skrivila? O, lipo ti. Najprvo me zaludiš, a sad me rivaš.
1: A što se nisi otela, nego samo đavole, a ruke već oko vrata.
0: Znaš ti.
1: Bež...
2: Ma kaki su to ljudi? Zašto su došli na proštenje? Hm? U kojem je od njih tvrda vjera? Koji od njih misli na spas duše svoje? Ne misle li samo kako će se pozabaviti, pogostit, najesti, napit, a samo usput u crkvu poći i preko usana ispustit očenaš? A, običaj je ići na proštenja, eto. Zato su tu. A zašto sam ja tu? Nisam ja radi jela i pila došao. A zašto sam onda? Da se pokajem? A sinoć u štaglju, s olom, nisam bio vičan uz maknicu, spregnit se, obuzdat. Ruka sama krenila. Ma da se pokajem, što me rodilo. Ja, Đuka Begović, hulja prvog reda, bečar da mi para nema, pa ja da poklecavam i oltar ljubim.
3: Dugovi su ti isplaćeni, tako da sad možeš kuću zadržati.
1: Da, drugo mi ne treba.
3: Pa ti onako zemlju nisi obrađivo.
1: I još?
3: I još 1200 u gotovom novcu.
1: E, tako smo se pogodili.
3: E, pogodili smo se. E, ajde.
1: 900. 1000. 1100. 1200.
3: Tim novcem možeš Smilji dobrog proca naći.
1: Ona će se udati, a muž će joj zapanđati te novce, je zato neka se niko ne veseli. Novac Đuke Begovića neće u ruke seovskih gramzivaca.
3: E, Đuka, Đuka, štaš ti s tolikim novcima, ha?
1: A hoću tako da se prokerim, da će se spominjat u 30 sela.
4: Samo budi toki.
1: I crko ako neću.
4: Jok, ko ja? Znači što si živio.
1: Znam ja. Oni misle, ode Đukina zemlja, sad je Đuka mrtav i skrušen. A jok, još Đuka diše, još on može prilipiti i peticu na čelo.
4: Nisu oni njegov gospodar, već on njihov. Šta je na ovci? Novci nisu ništa.
1: E, još će oni vidjeti od Đuke šta ni od kog vidli nisu.
5: Birtašice, zaračuna, evo. Ha, kod mene se ne računa na filire.
4: Utri. Utri to staklo. Utri. Ti si Šimin sin.
5: Cigane zovite.
4: Šime Begovića, jedinak si ti.
5: A nije Đuka tako očeljaden i tako oca sin. Cigane mi! Zovite!
6: Ciganin se sve stopu po stopu primiće Đuki i sve tiše provodi glazbu. Sagiba mu se na duho, povija se oko Đuki i tiho, tijano svira narodnu pjesmu, mutno ko jesenje kaljave vode, teško ko olovo, žalosno ko umiranje. Đuka kao izvan sebe, pesti se grče, usne krive, a tijelo nagiba egedama, bol s lica progovara. I daha ne čuješ od njega, ide za strunom ko za izgubljenom srećom. Oni ne zna, a suza mu se krade i nečujno runi niz obraz.
5: Košulju bi dao svoju sa sebe, samo da ne staneš, da ne utimu egede.
6: Prije nego li je i po drugi put selo utonulo u mrak večeri, Đuka je prodao i kuću i košulju.
7: Ma je li ono Đuka ide?
8: Ah, siroma i beskućnik. Čoban.
7: Kog to misliš, čoban?
8: Kak tako? Čoban je on u Andrije Mijaljeva.
1: Ovamo. Ajte ovamo.
6: tupa je to bol, rezignacija, suvišnost. Bog zna hoće li on u tomu završiti. Teško je rasuditi na Đuki Begoviću. Zagonetka je on. Možda će se i opet izmijeniti. Možda već sutra, preko sutra.
2: A mi smo čeljad vilenjačka, mi smo ko leptiri.
6: Možda će se i opet dati na opijanja i bečarenje.
2: Malo više sunca, sagaraš.
6: A pošto ne ima i metka, varat će, krastit će.
2: Malo više kiše, crkaš, leptiri.
6: A možda će...
2: I samo bi od ruže do ruže. Od ruže do ruže.
9: Ivan Kozarac, Đuka Begović. Dramatizirala Kristina Gavran. Urednica Lada Martinac-Kralj. Sudjelovali su Darko Milas, Zvonimir Zoričić, Kruno Šarić, Inge Appelt, Suzana Nikolić, Vesna Tominac-Matačić, Goran Grgić, Helena Buljan i Zoran Gogić. Glazbeni urednik Žarko Joksimović. Tonmajstor Miro Pjaca. Redatelj Petar Vujačić. Dramski program Hrvatskog radija 2012.
10: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
11: U nastavku emitiranja slušamo Slavensku rapsodiju u G-molu, opus 45, broj 2, Antonina Dvoržaka. Češkom filharmonijom ravna Vaclav Neumann.

0: Prije 40 godina. Sanja Raca.
1: Mislim da nismo rekli da je riječ o famoznoj emisiji, riječ je o muzici. I da je prije nje postojale svake nedjelje po 30 minuta emisija koja je bila eksperimentalnog tipa, Muzika i mi. Danas to zvuči jako čudno kad se kaže za govornu muzičku emisiju da je eksperimentalna.
2: A zapravo, znate, do tada, do 55. godine, programi na, u radiju su se emitirali samo autor, ima i prezime, djelo i stavci i tko je izvodio. Ništa više, nikakav podatak, nikakvi komentar, nikakvo, neću reći približavanje, nego tumačenje i olakšanje slušaocu da čuješ što je to, šta ja znam, mazurka, valcer, pa menuet, a sve ide 1, 2, 3, 1, 2, 3, i sad kako ćeš, ne? Tako da onda su kroz to saznavali, ali je to bio jedan samo mali eksperimentalni program od marta 55. do septembra, kada smo počeli redovito to emitirati i kada se je to onda uhodalo i ustalilo, i danas više ne možete zamisliti da ćete o jednom dijelu i jednom koncertu govoriti, a da ne progovorite, makar ima sada već jako mnogo ljudi koji to znaju, da ne progovorite nešto o onome što će slušati. Ne samo o velikim pjevačima, dirigentima i solistima instrumentalnim, nego i o samome dijelu i o autoru. I vidite, ta djelatnost je mene također ispunila sa jednom jako, jako velikim jednim zadovoljstvom, jer eto, ja danas iza sebe imam, počnemo od 55. pa cirka 800 emisija na radiju. Dakako, oni koji ih slušaju znaju i danas svi, ne samo moje emisije, sve, to su Muzika i mi, dakle, govorne riječi o muzici, ta dva naslova tih emisija bi se mogla spojiti zajedno, da se kaže da se sada sluša muzika o kojoj će se nešto i reći.

Dalje, dobrodošli u Euroklasikno turno, noćni glazbeni program koji bire urednici iz BBC-a, a snimke im šalju radijske postaje koje su članice Europske radiodifuzijske unije. Kroz program vas vodi Dina Puhovski. U dva sata poslušate snimku koncerta Filharmonije Radija France sa skladbama Dmitrija Šostakovića, Filipa Ersana i Camilla Saint-Saensa, a dotad skladbe Mozarta Suka de Prea Griga. Počinjemo uvertirom, i to Beethovenovom uvertirom Leonore. Ludwig van Beethoven je napisao nekoliko uvertira Leonore, mišljenih za njegovu operu Fidelio, koja se izvorno zvala Leonora ili Triumf bračne ljubavi.

Kontrabasist Gary Carr i pijanist Harmon Lewis izveli su sonatu Henrya Eccelsa, a barokni orkestar iz Freiburga izvešće 38. simfoniju, takozvanu prašku, Wolfganga Amadeusa Mozarta, sa stavcima Adagio Allegro, Andante i Finale, simfoniju proizvedenu jasno u Pragu 1787.

Karl Marija von Weber gotovo sva je svoja dijela za klarinet, među kojima dva koncerta i koncertino, pisao za cijenjenog klarinetista Heinricha Bermana, u doba kada je ovaj instrument tek dobivao na ugledu. Weberov kvintet za klarinet i gudače izveli su klarinetist James Campbell i Orfordski gudački kvartet.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u koncertnom dijelu Euroclassic Nocturna slušamo snimku koncerta na kojem Filharmonium Radija France ravna Santu Matijas Rouvali, a solist će biti Leonidas Kavakos, koji će izvesti drugi koncert za violinu Dmitrija Šostakovića. Prije toga, orkestar će izvesti svečanu uvertiru istog autora, zatim će radijski zbor sa solistima izvesti skladbu De Diebus Nostribus Filipa Ersana, a koncert završava trećom simfonijom, takozvanom orgulskom Camilla Saint-Saënsa. Najprije slušamo svečanu uvertiru koju je Šostaković napisao u povodu proslave 37. obljetnice Oktobarske revolucije.